bi tasko benye lana tun lojo bi baba okro baba Solomon Ojedayo lakojo bi ti won tasko lola